0: sara taronalar va otashin ijrolar. Tinglab bahor oling.
1: Markaz radiosi.
2: Doimiy bahor.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.